0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Muzički magazin.
1: Na konferenciji za medije koja je jučer održana u klubu RTS predstavljen je ovogodišnji program Arsenal Festa, ali i otkriven laureat nagrade Mikica Zdravković za doprinos razvoju muzičke i kulturne scene regiona. Ovogodišnji dobitnik je Momčilo Bajagić Bajaga, bez sumnje jedan od najznačajnijih ličnosti domaće rock scene. Priznanje nosi ime po Mikici Zdravković,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

Članovi benda Dubioza Kolektiv mogli bi napraviti koncert u New York Cityju, jednom od najvažnijih muzičkih i kulturnih centara na svijetu. Ovaj bend već godinama puni dvorane i festivalske bine širom Europe i svijeta, tako da se posljednjih dana učestalo spominje ideja da bi upravo tokom svjetskog prvenstva u fudbalu mogao bend Dubioza Kolektiv održati koncert u New Yorku. Njihov hit I Am From Bosnia, Take Me to America godinama se pjeva širom svijeta, zbog čega mnogi smatraju da je upravo sada pravi trenutak da se bend predstavi publici u jednom od najvećih svjetskih gradova. New York sa svojom energijom i multikulturalnošću nameće se kao prirodna pozornica za spoj regea, roka, hip-hopa i etno zvuka, po kojem je Dubioza Kolektiv naravno prepoznatljiva. Hitovi ovog benda, posebno USA i nastavak I Am From Bosnia, postali su globalni hitovi, te nema dileme da bi ih mnogi rado čuli u Velikoj Jabuci. U nastavku upravo Dubioza i ovaj nastavak I Am From Bosnia slušamo na našoj playlisti.

Dragi slušatelji, Radio M i Radio M Plus danas predstavljaju mnogo više od radija. Kroz modernu web stranicu i mobilnu aplikaciju radio.m.ba, koja je inače dostupna za iOS i Android uređaje, slušateljima donose brzo, jednostavno i potpuno personalizirano digitalno iskustvo. Uz omiljene radijske programe korisnike očekuje i bogata mreža digitalnih muzičkih kanala koji su pažljivo kreirani za svako raspoloženje, trenutak i muzički ukus. Dakle, sa platformom radio.m.ba, Radio M i Radio M Plus potvrđuju svoju poziciju jednih od lidera digitalne radio scene jer spajaju vrhunsku muziku i inovativnu tehnologiju sa sadržajem za cijelu porodicu, bilo kada i bilo gdje.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.